kase waye mi ye waye mi ye waye mi ye awurade aye mi o awurade kanenu ho mian kan wo hwebelim ene

no agere fo mo ma yen krom ye nyankopon Jesus ye wura yi ye wura no no ye hoti no no ye jan ko bia no hey tete tete ye nyankopon ye krom ye she wan yo nyam ye wura de nyam ye ye wura yi